0: scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Slušate TDI

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: Irkon.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife i dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Prošlo je 10, da čujemo vesti.
0: Vesti, vesti TDI Radio.
2: Američka administracija je do 28. avgusta produžila sve tri licence NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva, ali i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Ekonomske mere države za pomoć građanima počele su da se primenjuju. Od jutro su u svim apotekama u Srbiji su niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a za što je država izdvojila više od 100 miliona evra. Kako je rekao ministar financija Siniša Mali, to je samo deo paketa pomoći vrednog 600 miliona evra, čiji će glavni deo biti isplaćen građanima u septembru. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija je u tri opštine na severu zemlje. I u drugim zemljama situacija je kritična. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba, između Bugarske i Rumunije odvija se sa minimalnom gazom, a na nemačkom toku je skoro pa obustavljena. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko evropskih zemalja razmatra slične mere. Odluka je usledila posle događaja iz španske eksklave Seute, gde je ilegalno ušlo više od 60.000 migranata iz Maroka. Madrid je u eksklavu poslao dodatne vojne snage i tvrdi da su se skoro svi migranti vratili u Maroko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 38 stepeni, lokalno i do 40.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

Ira je ona pevačica koju smo upravo slušali. Dobro nam došli na Teddy Radio ove subote i dobro jutro, vredni narode. Sad, ako možda niste u nekim obavezama, vredni jeste, jer kao što rekao, subote, a vi ste budni u 10 i 18 minuta, apsolutno dovoljno. E sad, opet da kažem, srećan vam početak ovog novog meseca, definitivno najtoplijeg u godini. Ovaj avgust je rešio da krene u svom dobro poznatom toplom stilu. Temperature jesu više, pa verujem da ste organizovali danas neka kupanja, neki izgled. Možda ste i vi jedan od srećnika kojima je počeo godišnji odmor, pa ste krenuli na neko more, neki odmor, sve u svemu srećan put i lepo se provedite. A možda ste i jedna od onih osoba koja sve ovo želi apsolutno da provede pod klimom. Kao što rekao, sve u svemu, u kojoj god da ste kategoriji, naravno, hitovi su spremni, Teddy lista je spremna, nastavljamo u jako dobrom stilu, danas ćemo lagano jer subota je, kako ćemo drugačije. Slušamo Harry Stylesa i večer još jednom. Dobro jutro!

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Radio. Dobrodošli, ovo je Subota. I što se tiče vremena za danas, za ovaj prvi dan avgusta, sunčano i veoma topla, temperatura od 35 do 38, a lokalno i do 40 stepeni. To je ono što nam kaže prognoza i da, ovih dana nas često podsjećaju na to da obavezno nosimo sa sobom flašicu vode, neka lagana garderobica, nešto slatko, lepeza, tako da, ako ćete negde, opremite se sa svim ovim, eto, ko je od vas u fazonu da mu je lepše pod klimom i da ne izlazi, apsolutno podržavamo sve opcije u kojem god da ste raspoloženju danas. Hitovi i Teddy Lista su naravno spremni. Nastavljamo u ovom bržem i letnjem ritmu. Slušamo Moloko i Sing It Back.

0: Billie Eilish i dobro poznata svima pesmica Bad Guy. To je ono što smo upravo slušali u tačno, evo, 13 minuta do 11 ove subote. I sad ova pesma Bad Guy ima već 7 godina i otprilike se uvek svi pitamo kad je vreme brže prošlo i kad smo mi već brže stigli do ovog 1. augusta. Ali da, evo nas, početak meseca, tu smo, krenuo ovaj najtopliji mesec u godini, pa je nekako onda jedino rešenje da, eto, koje ili za neka kupanja, neko more, neka jezera, neka kupališta, bazeni, ili ste za to da ste pod klimom i da ne izlazite iz kuće dok ne prođe. U kogod da ste po fazonu, mi sa Tedi, naravno, to podržavamo i sad možemo da se rasladimo, naravno, ovde u samo hitove i evo ide jedan Ray Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I prošlo je 11, pa ću vam reći svakako dobro jutro, jer jel te, subota je 1. august, počinjemo sa ovim novim letnjim mesecom, koji je definitivno rešio da opravda ono da je, odnosno zaista jeste najtopliji mesec u godini. Danas nešto više temperature, pa flašica vode, lepeza, lagana garderobica ako izlazite. Bilo kako bilo, dakle god da naslušate, naravno, hitovi su spremni, liste tu. Dobro jutro.

Lidija Plaki, dobrodošli na TV Radio. Tačno je 11 časova i evo 19 minuta, 1. august i sad definitivno je dosta vas krenulo na odmore kako to obično i biva početkom ovog meseca, jer što se tiče granica na izlazu Preševo se čeka nekih 4 sata, na Batrovcima kažu pola sata, a na Gradini oko sat vremena. E sad putnička vozila na ulazu na Horgošu i Kelebiji čekaju također sat vremena, dok na ostalim granicama nema posebnih zadržavanja. Kako kažu, to su te neke poslednje informacije da znate ako ste se putili tamo i da ako ste trenutno u kolima, možete da nam pišete kakva je situacija na putevima, šta se dešava, koliko se zapravo čeka, imali gužvi na naš Viber broj 069-308-9399. Naravno, vama srećan put gde god da ste krenuli. Lepo se odmorite, lepo vozite, a za raspoloženje naravno ne brinite, jer hitovi su spremni, naša lista je i danas spremna. Slušamo Take Me There. I još jednom srećan početak meseca svima koji slave, srećan put i dobar dan.

0: marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

nekih 11 minuta, 1. august, početak meseca i sad ono što je već klasika za ovaj period jeste smena turista. Odnosno, jedni se vraćaju, drugi stižu na more i to je jedan od razloga zašto su veće gužve trenutno na graničnim prelazima. Takođe, za sve vas koji ćete u Grčku sutre 2. august i u Makedoniji je praznik koji će se obeležavati i u ponedeljak, pa će mnogi takođe na more, da znate i to. Kažu još da se očekuju i gužve na alternativnom graničnom prelazu Prohor Pčinjski i takođe bitna stvar za sve vas koji planirate za Grčku večeras u toku noći, bit će potpuno zatvorena obilaznica oko Soluna zbog radova. Eto, to su neke informacije da znate kako stoje stvari. Svakako, gde god da ste krenuli, ekipa Satedi Radija vam naravno želi srećan put, još bolji odmor i još bolji provod. Muzika neka bude pojačana jer slede naravno samo hitovi. Srećan put.

Hitu Slow Down-a, ja verujem da neko ko ne želi da uspori ovo letnje vreme jesu roditelji, jer samo vi znate koliko zapravo traje ovaj letnji raspust, tako da sigurno sam da nije lako sa klincima da ih uvek animirate. I sad evo jedna super preporukica za sve vas koji ste trenutno u Beogradu, kaže ovako: večeras od 6 do 8 na Vračaru biće face painting, odnosno tomu dođe ono crtanje po licu pa kao neki maskenbal, biće i klovnovski show, a od 9 besplatna projekcija filma Prošli životi. Pa eto, na sve su mislili, i na odrasle i na klince, taman eto kad bude manje toplo, večeras od 6, zađe sunce uskoro, Vračar letnji festival, i da, još jednom da ponovimo, sve je besplatno, tako da eto, onako što se kaže, događaj za celu porodicu. A sad se vraćamo na muziku, slušamo samo hitove. U nastavku So Many Times. Još jednom, dobar dan.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

I tačno je 9 minuta do 1 popodne, mi se družimo i danas ovog prvog dana vikenda, odnosno prvog dana avgusta. Verujem da imate neke super planove za danas, a kakve god da su planovi, kako god da je raspoloženje, naravno naša sjajna lista i

marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj taj.

0: Ni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

mladi i sad već dosta popularni Somber, kog mi ovde često slušamo na Teddy Radio, znamo da govalite. Dobar dan i još jednom pozdrav, vi slušate Teddy Radio. Ovde smo naravno zbog naših hitova i naše sjajne Teddy liste. Ovako malo između pesama čitamo i komentarišemo naslove zajedno. I jedan od njih koji sam našla na portalu kaže: da li su meduze na Adi Ciganliji opasne? Sad prva reakcija mi je bila, verujem i vama ako ste možda videli ovaj naslov, zar uopšte postoje meduze na Adi ovde u Beogradu, ali kažu da su tu već godinama i da ih zapravo imaju u mnogim jezerima širom zemlje, ali da podvučemo kao najbitniju stvar, bezopasne su za nas. Tako da smo bez brige, da eto da znate, ako ćete do Beograda i rešili ste da se okupate na Adi, meduze su bezopasne, mada tamo može i vožnja bicikla, rolera, šetanje, šta god da vam je zanimljivo. A ono što nam je sigurno zanimljivo jeste da se vratimo na naše hitove. Slušamo jedan pravi, letnji, veseli i za džuskanje i za pevanje. Na Teddy Radio ide Jerusalema. Još jednom, dobar dan.

La Plena i prava letnja pesmica, a što se tiče vremenske prognoze za sutra, pa ona kao prepisana od danas, kažu meteorolozi, sunčano i dosta toplo sa temperaturom od 35 do 38, odnosno lokalno i do 40 stepeni. Tako da, ko je rešio na neko kupanje, bazen, apsolutno da, ali ako ćete radije pod klimu i u tom stefazonu, i to je apsolutno u redu. Vi koji ste u putu i krećete na odmor, lep provod i naravno srećan put, a mi koji radimo, pa nama srećan rad, što nam fali. Sve u svemu, bilo kako bilo, ono što mogu da vam obećam u nastavku jesu definitivno samo hitovi, lista je spremna. Prvi se iste je Lio i Rapture, još jednom, dobar dan!

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Američka administracija je do 28. avgusta produžila sve tri licence NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva, ali i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Ekonomske mere države za pomoć građanima počele su da se primenjuju. Od jutro su u svim apotekama u Srbiji su niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a za što je država izdvojila više od 100 miliona evra. Kako je rekao ministar financija Siniša Mali, to je samo deo paketa pomoći vrednog 600 miliona evra, čiji će glavni deo biti isplaćen građanima u septembru. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija je u tri opštine na severu zemlje. I u drugim zemljama situacija je kritična. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba, između Bugarske i Rumunije odvija se sa minimalnom gazom, a na nemačkom toku je skoro pa obustavljena. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko evropskih zemalja razmatra slične mere. Odluka je usledila posle događaja iz španske eksklave Seute, gde je ilegalno ušlo više od 60.000 migranata iz Maroka. Madrid je u eksklavu poslao dodatne vojne snage i tvrdi da su se skoro svi migranti vratili u Maroko. Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su u Varezeu zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u veslanju u disciplini muški double scull. Jedina ženska predstavnica Srbije na šampionatu Jovana Arsić plasirala se u finale skifa najboljim vremenom u svojoj polufinalnoj grupi i ona će se sutra od 12.20 boriti za odličje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 38 stepeni, lokalno i do 40.
0: Ovo je
2: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife i dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 644 4791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing Radija X 060 644 4791.

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 17 minuta je tačno i slušate TDI Radio. Dobrodošli u zapravo subotu na TDI-u. Idemo jedno skroz lagano posle podne zajedno i uz hitove. Pa sad, kakvi god da su vam planovi obaveze za do kraja ovog, pa evo sad već 1. avgusta, budite tu, sjajna muzika na playlisti. Jeste malo toplo danas napolju, tako da ako ste možda krenuli nekuda, na neko kupalište, bazen ili nešto, to mi je svakako dobra ideja. Ono što je još dobro su u svakom slučaju isključivo i samo hitovi na našoj playlisti, tako će biti do kraja ovog popodneva, to je ono što mogu da vam obećam. Prvi u nizu, Omi Dolce Vita. Silver's

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati i 1 minut je tačno. Dobar dan i dobrodošli u subotu na TDI Radio. Kako ste, kako vam idu obaveze za sada, ako imate nekakve obaveze danas? Siguran sam i da su mnogi od vas slobodni. Možda nekome kreće danas godišnji odmor, s obzirom na to da je 1. avgust. Ako je to slučaj i ako ste od danas pa narednih 10 dana, 2 nedelje na odmoru, čestitam, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Ono što mogu da vam obećam do kraja ovog popodneva je u svakom slučaju jako dobra muzika i samo hitovi na TDI. Rihanna, jedimo jedan retro

skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

sjajan remix koji Kaigo uradio na pesmu Michaela Jacksona Say, say, say, uskoro će pola šest. Dobar dan i dobrodošli na TDI. Gužve na granicama, čeka se i po nekoliko sati. Eto, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza i podsjećaju da se na otprilike svaka dva sata prave pauze od po 15 minuta ako ste u nekoj dužoj vožnji, jer je dosta toplo ovih dana. 1. avgust, gužve su na Kelebiji, Horgošu, Gostu. Prelazu Gostun, Špiljani, Šid, Gradina, Preševo također. Da, vidim da su dakle velike kolone na izlazu, ali i na ulazu u zemlju, što je negde očekivano s obzirom na to da je, kao što smo rekli, 1. avgust i da se dešava ta čuvena i takozvana smena turista. Tako da ako ste negde u gužvi, tu je muzika, to je ono što mogu da vam obećam, samo hitovi celo popodne, prva u nizu do bossa i Magnetic. Biće sa vama sve do 8, a vama srećan put.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 6 sati i 6 minuta je tačno i slušate TDI Radio. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli u subotu na TDI-u. Skroz lagano rešavamo ovo popodne. Ukoliko imate naravno obaveze, onda se to odnosi na rešavanje obaveza. Ukoliko ste slobodni, možda vam baš danas počinje godišnji odmor. Čestitam, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Ono što je standardno i što se nikad ne menja su naravno samo hitovi kod nas. Calvin Harris i Slide u nastavku. Dobar dan.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 7 sati i 6 minuta je tačno, vi slušate TDI Radio, dobar dan.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing Radija X 060 6444 791.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.